0: Jeg husker om færen er det jeg minnest årene og lengst søgjene er færen, salmer 6 og halv 46. Det er løter i løyvene som det er fremme i ord. Særstaklig er det hendinger i badna og ungdomsårene, og jeg kunne standa så jævst livende fyr i okken jøgn alt løyve. Men æsene løter søtten i løyvene, løter og hendinger, og jeg kunne vetja døper minne, men æsne løter og skapa glede i kjensler og i barm i okkara. Esmar Fugle, og jeg levde i årene 1920 til 1945, sier fire mer enn affær, at han som unger feileis og dronker for ut av sikla for å røyne vinna seg nekra kroner. Men han bøyer etter skipen under Kjeppmannhavn, vær han en av nottene nøytter at halda til under vujen loftet, og en trappo av lange linjebrytjene, tog han ikke rå at få seg innevist. Henda notten av trappene av lange linje feste seg så djupt og i sinne hans saram, at han hver affær han var i Kjeppmannhavn før ut av lange linje, til trappene her han som fatekker unglinje satt innan nottena, Mean han og i takkseme minnes til hvordan Herren hei løtt han tjøkne løv. Og en løggregle maver og hei vakt av gøtene og i amerikanska bynen Chicago sa en dag en mann standa pura stidlan vid ångkona høttonen framme fri inngångdena og en møtesel. Løggregle maveren iveist ikkje ui er maveren annakvars ved sjukur etla fotlor og for iver til hans salam. Ta sa han at mæveren stå vi atterlatt noen eion. Løggregle mæveren skumpa i under han og sige, Bæger ty en eka? Er ty en sjukur? Mæveren hukte opp og smultist. Nei, herre, navn mot Billy Sunday. Og i væren kjentur prætke mæver og i søgnare tog. Jeg var frestor just her, og i hæsson møter sæle, sier han. Jeg fær i omgang tog fram vid hæsson høle, utan at jeg, om an nækran hot gjørlet, gjør meg stunder til en stidla bøn og tøkk. Løk regler med avren tog gjerstall i håndene av Billy Sunday og sier, jeg har vi hørst om det. Halt av fram vid bøn tøyne. Jeg skal anse etter at ønsken og regler til. Mång kunna säga det och tojma, ta i tan sälla lötan rann upp i lövetorran. Ta i ta i vår frälst och vänd och vid till god och tro jag Jesus Kristus som frälsar att höra. Men icke öll kunna säga det. Middelen torra är jag själv. Hövast är icke vad det är att tojma, så minnest är jag när tog i lövmunnen och att avstä. Här är mänkan löjt i hoa munnen. Stäge. Her mengan tala jeg vi god om frelso og frelso visso fyrir salmoina. Stegi her fekk fri vi god.
1: Og

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 8. kapittel. Saul samtykte i at han var dripen. Og samme det brast og hør ætsøkene mot samkommende i Jerusalem. De var øtl spjatt om Judea og Samarialand, øtl utan apostlaner. Men nekker menn og gjøtta hos Gud, gjæra hos Stefanus, og hilde mykje sørgarljå iver honom. Saul får ytla vid samkommende. Han gikk i kvørst hus og dro av sted begge menn og kvinnor og lät de seta i fengahus. De som spjatt våru gikk nu om og kunngjørte år evangeliums. Filip kom ta til boi i Samaria og prædika i Kristus fyrre daimon. Av einon hjärsta gav fölkje tog gator som Filip tala i. Tog de hårdu og sovu tegjennene og han gjør det. Tog åreiner andar for å ut ur mongon, og i sett våre av teimen, og teir røpt og harst, og mong lemen og vannfør våre grøt. Og stor glede vær her i bynum. Her vær noe med våre i et søymon. Han hei fram an ondan finnkest vi gant her i bynum, og gjørst fæltsje i Samari offere. Han sier seg sjølvan at vi er nekka størst. Honon gav til ans, beg små og stor, og søtto, henta til de kallar stor og kraftgods. De gav honon ans, av tog at han i lenga tog hei gjørst ei offeren vi ganda brøkt om søgnon. Men ta i tegne tro og Filip, som kun gjørte teimon evangeliet om rujtje gods, og navn Jesu Krists, låt og teg seg drøypa beg menn og kvinner. Eisne Simon sjølvor kom til trunna, og ta i han vært døptor, helt han seg nær at Filip. Ta i han nu så at hekjennene og kraftargerinnar og gjørt våro, vær han rattelig offeren. Ta i apostlaner og Jerusalem fingu at høyra at Samarie hei tidsje vi åre gods, sendu tar Petur og Johannes til terra. Ta i tar komi her, bo tar fire taimon at hei skulle få heil av andan. Tog han var ikkje enn fallen og neka av teimon. De var jo best opp til navn herrans Jesus her. De er løtt å ta hendurna av teg, og de finko heil av andan. Tog Simon ta sa at heila i anden var givin vi at apostlaner løtt å hendurna av teg, kom han vi penin til ter og sige, «Gjevi eisne mer etta vald at han og jeg legge hendurna av her heil av andan.» Ta seg Petur vi han. Til grunntar gentjes hilvur tutt og tu sjolvur vi. Ta i tu heldur til kunna kjeipa gavgods fyrir pening. Tu hefur kvörsju parst etla lot og hissen åre. Tu hjarta tutt er ikkje rætt fyrir gode. Omvendte tu fra hissen ønska betunum og bi til herran så hoksan hjarta tuns kanska kan vera terfiritjeven. Tui i suttje at tu liggur ui baskleika gadle og órat vuse lontjo. Ta svera i suimun. Bigi ti til herran fyrir mer at ontje av tui som tid hava sagt skal koma av me. Ta i tar nu høttu vittna og tala år herrans. Fåret tar attur til Jerusalem og tar kundgjördu evangelie og i nekkun av bygdun samberge. Angel herrans tala til Filip og sier, reis til og fær sur etter venen og i gongur ur Jerusalem om til Gaza. Hesen vever er øyen. Han reistes ta og fær, og her var Etiopere, hirmevor, høvormevor, tjokandake, drottning og Etiopia. Han var setter iver alle skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og vær no heimattur av ve. Han sæt i vagnesynon og les Esaias profet. Ta segi anden vi Filip, fær og halte nær at hæ som vakna. Filip rann ta her, og hørte han lese Isaias profet, og han segi, skiler du te, og du leser? Han sverde, Hvordan skal jeg kunne til at han anker vela er med? Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikket av skriftene og han les var hetta. Ens og seier var han lettere av sted at være drypen, og ens og lampe teger for i hånden og i røyter til, så leter han ikke opp munnen. Og i tog at han var sett og lagt, var domer hans er tidsen borstår, og hvor kan sige fra at han ser det, tog lov hans er ved å tidsje borstår av gjørende. Hirmeveren tog det til åra og sier vi Filip, jeg bygger til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, eller om en annan? Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hans skriftstegje, og kun gjør det honom evangeliet om Jesus. Som tar nå fere av oss fram etter venen, kom og tar fram av vatten, og hirmeveren sier, Hekk, her er vatten. Hva får er fire at jeg vil døpter? Filip sverer jeg, Trost du av ötlun hjärsta tunnun, så kan det vara gjörst. Han svarar jag, jag trygg vid att Jesus Kristus är soner gods. Ta bäg han att vagnaren skulle stäcka, och tar för bajer nyer i vattnet, Filip och hirmävren, och han döpte han. Ta ett här så kom upp ur vattnet någon riktig antiherrans Filip borstor, och hirmävren så han inte ettor, tog han förlaj så innan vi glädje. Men Filip var funnen i Astad, og han får om og kunngjørte evangeliet i ødlund bojunnen, inntil han kom til Kesarea. Apostlesøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste ved samme lege høttor om år mot læresveinen herrens. Han får til høvdspresten og ber han om brøv til Damaskus til synagogene her, Fyrir at om han fann ökur menn edla kvinnor som hördu til vegin, han tak kunde föra til bunten til Jerusalem. Men medan han var av ve og var kommet nær til Damaskus, skein knapplige ljós av himle om han. Og han fall til gjerdar og hördu rødt og segir vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta segir han, hvor erst du, herre? Han svarar jag, är Jesus han som du söker ät. Men reis till och fär in i stegen, så skall vi ha sagt här kvart du skall tjera. Männen som var i färden vid honom stod och malleser, tog ut här hård och vust rötterna, men sov och ångan. Saul restes nu upp av görande, men tog han lät upp ejone så han ånts. Tar tog och tog i hånd hans ära och ledde han in i Damaskus. Och trots att det är var han utan sjön och först och åt eller drack. I Damaskus var lärsvänner och ät Ananias. Vi han säger herren i sjön Ananias, han svarar jag, här är jag herre. Herren säger vi han, reis till, fär i götterna som kallas din beina og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han bygjur. Han hevor i sjån se mann, og i etter Ananias komme inn og legge hendurna av seg, fyrir at han skulle få sjån sina atter. Da sverar jo Ananias, Herre, jeg vil hørst av mongon omhenda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst hinnun heiløvo, tøynun og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdsprestenen å binde ødt deg som akkalla navnet ut. Men Herren sier vi han, fær, tog hesen mer utvalgt og rettskaper til å bære fram navnet ut, bære fri hettninger, konger og uselsmenn. Tog jeg skal vise honom hvordan nekv han skal loja for navns måns skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendurnar av han og sier, Saul Brower, Herren Jesus, han som uppenberar i sig fyrir tär av venon och utkomst etter, hever sent med fyrir att hur skall få sjån till en attor och vara filter av hela andanon. Ta fall vid att se med ens och skull från egen hansara och han fick sjånen attor. Och han reste sig och var döpter. Så fick han sig här att äta och styrsna i. Han var noen ekra dyr til lærersveinen i Damaskus. Og vi tar samme prædika i han Jesus og i synagogen at han sonur Guds. Ødl og i hørte han var i offeren og søtte. Hette ikke han som i Jerusalem ødde til som akadla og etter navn? Han var jo kommet her at føre til bonden til hovedspestene. Men Saul mentest og tepte jødene som i Damaskus bo og vi til at han prekvei at hesen Kristus. Ta en jo langt høy var omligen, løtt og jødene oppra om å drepe han. Men Saul fikk at vite om røyene tar høyt og lagt opp mot i hånden. Tar hildo eisne vakt ved postrene, beg det og nått for å drepe han. Men læresveinene tok og han av nåttar tog, og låt han ut kjøkkenen muren. Tar sutt og han nyer i kurv. Ta i han så kom til Jerusalem, rönti han at halda seg til lærersveinarnar. Men tei rattost han öll, tog tei tro ikkje at han var lærersveinar. Men Barnabas tog seg av honom og får vi honom til apostlanar. Han sier til mun ta, hvordan han hei se herran av venon, og at han hei tala til hans herra, og hvordan han i Damaskus hei vittna horestor og i navnet Jesusar. Så gikk han ta inn og ut kjøtt heimon og Jerusalem. Og vittna i horestur i navn i herrans. Og han tog seg ved jødanar, som tala og grikst, og hei åra drått vittar. Ta rønt å ta at drepa han. Men ta i brøvurner finko til at vita, forut her til Kesarea vi honom, og sendo han heane til Tarsus. Samkom han hei no fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var oppbygd og levde i ötta herrans, og vaks vid hjelp heila vandans. Nu hendte det som Peter fyrreist om alle stene, at han eisne kom til henne i Heilovo som i Lidda bo. Her fann han mann som et Eneas. Han hei 8 år lia sønkjene over lemen. Peter sier vi igjen, Eneas, Jesus Kristus grøyer til. Fær opp og rei sjølvor sjøngtøyne. Ta foran vidt jeg ser meg opp. Øtl som i Lidda og Saron bo, så han, og til vendte vi til Herren. Og i Joppe var mittlån læresveinene kvinna, og i et Tabita, til utlagt Dorskas. Hun var røyk av gåen verskon, og gav nekvar olmosser. Nå var hun at heimon døven sjuk og døye. Til vaska og henne ta, og løtte henne i en sæl og i erva. Og vi til at Litta var nær ved Joppe, og læresveinene hadde fratt at Peter var her, Send og tar 2 menn til hans herre, og bo og han kom til okkar at drale ikkje. Peter restes ta og forvitt taimon. Ta han kom her, forut ei opp i sælun i erva vi honom, og allar antjunar stod og tjå honom, og gråto, og vustu kislanar og klægine, og i hinten hei gjørst, medan vær tjå taimon. Ta segi Peter vitt hei, at hei skuldu öll færre ut. Så fall han av knæ og bea, Så gjerne vendte han seg til Hittaya likam og sier, Tabita, reis til. Hun leta opp egene, og ta hun sa Peter, settes hun opp. Han rette henne til håndene, og reiste henne opp. Så røpte han henne heilovo og ansjønner inn, og lette henne framfyre til livande. Hetta spurtes om alt Joppe, og mange kom til trygg for Herren. Etter hetta var han lenka tog jo joppe tja garvara og i et søymon.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lese ur Apostlansøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.